0: Tras ir a lugares máxicos de Carlos Núñez, chega a xardíns do Palacio de Sober.
1: Carlos Núñez en concerto este xoves 20 de agosto nos xardíns do Palacio de Sober ás 8 da tarde.
0: Entradas á venda en carlosnúñez.com.

0: señoras y señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, esto cambió, María Valcarce, ¿qué tal?
1: Hola, muy buen día, Fidel Fernández, muy buen día, Javier Ramayal, muy buen día a todas y todos ustedes.
0: Es verdad que nos quedamos de don Javier, que está ahí en la capital de la Terracha. ¿Qué tal? Buen día, Javier.
2: Hola, buen día, Fidel, buen día, María, por aquí con algún pequeño problema de son esta conexión, e también con tempo que cambió, con chubascos, con temperatura xa máis baixa que onte.
0: A temperatura, eu creo que isto está nos avisando de algo importante, e é que o verán está tocando seu fin. E o son tamén está tocando seu fin, porque menudo, tes unha metralleta aí ou algo.
2: Sí, non sei que pasa aquí con esta conexión fónica que últimamente nos está dando bastantes fallos,
0: É que a tecnoloxía, mira que se avanzou neste país en moitas cousas. Home, quen ia pensar hai, non sei, 20 anos que os coches, a máis de ser diésel ou ser movido o motor por gasolina como por subile, ian ser eléctricos? Porque os únicos coches eléctricos que conocimos os nenos de hai moitos anos eran os de choque,
1: que eran, se ligaban as festas.
0: Los, bueno, segundo pregoeiro este ano aquí en Monforte, se non fora por os coches de choque, non había, vamos, a raza tendía a extinguirse. Pero ligábase moito cos coches de choque. Non sei, na Fonsagrada tamén.
2: Na Fonsagrada tamén. Eu acordo de neno de pasar tardes.
0: Oi, en Vilalba a paisaxe urbana está cambiando porque xa se están instalando as barracas e iso, ou aínda non comezaron?
2: Empezan xa a verse algo de movimento, aínda estarán instaladas de cara a finais da próxima semana cantes das patronais, pero xa empeza a verse movimento tamén de instalación de barracas no entorno xa do centro de Sante.
0: Ben, pois vamos a recordarles a todos os ointes, tanto da Terra Xa como do Val de Lemos, que esto é Música con Tapas, que son as 12:28 e que a nosa muller do tempo, que está aquí presente, María Valcarce, trae noticias técnicas. Non parece para min que non sei que, non sei que, non, técnicas sobre o que vai pasar dentro de as próximas horas.
1: Pois sí, e creo ademais que son moi boas noticias, porque estábamos todos, permítanme, abafados e un pouco fartos de tanta vaga de calor. Bueno, pois fin do episodio. Hoxe, se están xa na rúa ou miran pola xanela, decataránse de que temos moita máis nube, algunha pinga de auga tamén no sur da provincia de Lugo, e unha máxima que quedará hoxe en torno aos 25-26 graus. Ata aquí sería unha máxima normal, pero de aquí en diante irán baixando incluso a valores considerados baixos para a época do ano, e saiban vostedes que o domingo entra unha borrasca e que van a ser consecutivas en toda Galicia, cando menos, isto é o que di hoxe Meteo Galicia, que até mediados da próxima semana, ou sea, até o 26 de agosto, dende o 23, teremos pois chuvia, precipitación. Decían a Arestora, a compañeira de Rexional, que falta saber si esa precipitación que ven de camiño será suficiente para esos encoros, non, que estaban en niveles baixos. Hai poucos días ti botabas esa ollada o encoro de Belesar, o máis importante, o máis grande que temos, e estaba, bueno, complicada, non?
0: 48% está. Sí, non sei, eu sei como estará, pero vamos a incitar a chuva que veña, dice a chuva como si fora en brasileño, en portugués. Vamos a incidala para que, non sei, sexa líquido elemento, sexa de prata, sexa douro, sexa do que sexa, nos visite. Mientras tanto, Gal Costa está dispuesta a cantarnos esta chuva de prata.

0: Moitas grazas, Gal Costa. Son as 12:34 minutos do mediodía. Isto é Música con Tapa en Radio Principal Cadena Ser, emisoras de Monforte de Lemos e de Vilalba. Temos unha noticia que darles a vostedes. Sí, sí, que sabes que hoxe é día 20, María. E hoxe, quen actúa nos xardíns do Palacio de Sober?
1: Carlos Núñez.
0: Carlos Núñez, si vostedes teñen moito interés, entren na páxina web, porque posiblemente aínda atopen algunha entrada. Non podo garantir nada, pero si teñen moito interés, porque é un destes concertos únicos, concertos moi especiais, que quedan gravados na memoria para sempre. Un chiste.
1: Veña.
0: Un chiste.
1: Veña.
0: Que sexan os nenos, que sexan os nenos, eu non digo nada.
2: O médico dixolle ao meu pai que ten un catarro intestinal. E por onde tose?

0: 12:44. María Valcarce, ¿sabes que está todo preparado ya para la Festa de la Vendima? ¿No os ha viñado?
1: Bueno, estuve encantada. Si me dices que está todo listo, porque a verdad de que a Festa das Festas.
0: A Festa das Festas. Además, tengo un programa, pero amplísimo.
1: Amplísimo.
0: ¿Quieres recordarlo?
1: Veña.
0: Vamos. Festa da Vendima do Sabiñao.
1: Os días 28, 29 e 30 de agosto tes unha cita coa cultura e a tradición arredor do viño da Ribeira Sacra.
0: O venres a partir das 8 do serán abrimos boca coa charanga Os Ureños e a actuación de Gin Tonic.
1: O sábado 29 coa charanga Bamboleo, Los Camachuelos e Treixadura.
0: E o domingo 29 pola mañá Marcos Valcarce e Ortiga.
1: E xa se acaba a festa?
0: Non, a partir das 5, tras a animación da charanga Louvan, chegou o grupo América de Vigo.
1: Moita música,
0: E máis cousas, pregón, bendición de uvas e pizza oficial, taller de cata de viños, obradoiro, xogos tradicionais, gastronomía, artesanía.
1: Xa se sabe que nos aviñou a festa sempre, completísima.
0: Iremos logo os días 28, 29 e 30 a Festa da Vendima do Sabiñao. Hoy sí, estábamos aquí e seguimos estando e seguimos pensando que non hai como celebrar unhas festas sempre comezando cos maiores. Estou a falar da xira dos maiores en Vilalba. Hoxe me parece que é o último día para recoller as invitacións. Tínhamos a Javier aí en línea, pero vamos a deixar agora que siga traballando as noticias, que logo lles vea a seguir contando a todos e a todas vostedes. Recordamos tamén como é todo a xira dos maiores. Creo que eran 20 euros. Hai unha subvención do concello que paga o resto. Veña merengue.
2: Miramos para a esquerda. O concello de Vilalba ten abertas as inscripcións para asistir ao xantar popular da xira dos nosos maiores, que se vai celebrar o 26 de agosto na Madalena. A xira dos maiores abrirá un ano máis as patronais de San Ramón e Santa María 2026. Será cunha misa cantada pola Coral Luar ás 12:30 do mediodía, seguida de sesión vermú co dúo Venus, que animará tamén o baile despois da comida. O xantar consistirá en xamón cocido, pulpo, churrasco e criollo, sobremesa, pan, bebida e café, todo por tan só 20 euros persoa. Inscripcións abertas na Casa do Concello de Vilalba ou a través do número de teléfono 982-510305. Data límite para anotarse o 21 de agosto. Xira dos nosos maiores, o día 26 de agosto na Madalena. Comenzamos coa xira dos maiores as patronais de San Ramón e Santa María 2026, Concello de Vilalba.
3: Edallo Chirimbolo, miramos para a esquerda. Edallo Chirimbolo, miramos para a dereita.
0: Apuntache ben aí, até o día 21, non?
1: Até o día 21 poden anotarse, podes anotarte para a xira dos maiores.
0: Faz ben decir eso de anotarte, porque é que a memoria funciona. Pero, oi, podes esquecer un. Claro. Está no seu perfecto
1: bueno, de mañá, que teñen de tempo hasta mañá, pero seguro, seguro que si pasa de mañá teñen gañas de ir a esa xira dos maiores.
0: Non creas, porque hai que facer las racións medidas.
1: Eso sí, hai que facer.
0: Home, claro, tú crees que o que fai de comer e tal, que vai facer, non é menos facer para 200.
1: Que para cinco, máis de 500.
0: Claro, claro.
1: É unha pasada esa xira dos maiores.
0: Hombre, vai que anotar sempre, porque van pasando os anos, despois un vai perdendo a memoria, cousas de la vejez.

0: Discúlpeme a ustedes, señoras y señores, esta canción es así que muy lenta, que es una canción que le puede restar ritmo a cualquier programa de radio, pero también tenga algo importante, y es que dedicamos ya con todo o agarimo os bisabos e bisaboas. ¿Y por qué digo bisabos e bisaboas, María? ¿Por qué os digo? Porque a vos,
1: moitos.
0: A vos somos moitos, ¿ya? Tienes claro. Aboa, sí, eu son sí. Abo, en fin,
1: no nos sentimos bellos. E bisaboa.
0: E tu anai e bisaboa. Bueno, pues esta canción va dedicada a tu anai, va dedicada a todas aquellas mujeres que son bisaboas. Y que ahora, ¿sabes cómo se llaman los netos y netas?
1: ¿Cómo?
0: De forma así, muy, muy agarimosa y tal. Bisa.
1: Ay, no, a mí na miña casa chamase abuelita.
0: Abuelita, bueno, pois a todas esas aboas e todos os avós, con moito cariño dedicamos esa canción que acaban vostedes de escoitar. E agora, pois, temos pouco tempo, porque quedan unos 5 minutos e medio de programa, e hai unha canción que eu onte dedicaba, porque era unha canción que lle gusta moito aquí a miña compañeira e colega, a dona María Valcárcel, Eres el vino que quiero beber, que é unha canción que xa expliquei un día que foi composta por inteligencia artificial, é dicir, que non é unha canción creada por un músico, non, inteligencia artificial, e bueno, pues, ten a súa gracia, ten o seu querer e tal. A ti gustache, non?
1: Sí, sí, bueno, comentaches, é certo, é curiosísimo, non? Que aí, pois, fixera esta canción que a min gustame, e a ti?
0: A min tamén. É que aí fai cada cousa. Aí fai do pouco posible o posible. Eres el vino que quiero beber.

0: Si en verano sigues con tu rutina, no olvides la creatina.
1: De todas las formas que tú la quieras tomar, en Santiberi la vas a encontrar.
2: ¡Ven a Santiberi!
3: ¿Lo quieres? Nosotros lo tenemos. ¡Ven a Santiberi!
4: Como cada día en Supermercado Claudio en Bóveda, ofrecemos a nosos clientes os produtos frescos da maior calidade e das mellores marcas. Na nosa sección de carnicería atoparás tan só tenreira galega, tenreira con denominación de orixe. Ademais, disponemos dunha gran variedade de pan da zona, empanadas e tartas. E recorda, temos peixe fresco martes e xoves.
5: Non perdas as nosas ofertas até o día 2 de setembro. Aceite oliva abril 1 litro a 3,75 euros. Aceite xirasol el bareo 1 litro a 1,65 euros. E detergente en polvo flota 45 caciños a 4,99 euros.
4: Porque se buscas calidad e un trato excelente e profesional, Supermercado Claudio en Bóveda e o teu supermercado. Supermercado Claudio en Bóveda, o teu supermercado de confianza. Teléfono 982 42 60 77.
5: 982 42 60 77.
6: Radio Principal Monforte, Cadena SER.
7: Cadena SER, el poder de la conversación.
8: Desde as emisoras de Radio Principal Cadena SER abrimos neste mesmo intre páxina o espazo de colaboración que levamos a cabo desde hai moitísimos anos ca organización humanitaria Cruz Vermella. Un prazer saudar unha semana máis, logo desa paréntesis tamén vacacional, o director provincial de comunicación Manuel María López. Moi bo día e benvido.
9: Hola, bo día. Muchas gracias.
8: O que temos que decir hoxe é que xa por fin dase por concluída esos episodios de temperaturas extremas, esa última derradeira vaga de calor que nos acompañou ao longo deste verano. Foron moitas, moitísimas. Queremos saber si Cruz Vermella tivo que empregarse de xeito especial cos máis vulnerables diante destas vagas de calor tan continuadas que tivemos.
9: Pois sí, a verdade é que, bueno, desde o principio, cando este verán non nos deu tregua, digamos, co calor, con todas estas vagas que se foron encadenando unha detrás de outra, pois Cruz Vermella puxo en marcha unha campaña que se chama, que sigue en marcha, se chama Quente, Quente, Frío, Frío. Era unha serie de consellos de recomendacións para a ciudadanía por temas de calor, como protexerte das vagas de calor que tivemos. Tamén estivemos informando dende o noso consente da oficina provincial a máis de 2000 maiores que teñen ter asistencia na provincia de Lugo, que se les foi informando, chamando constantemente para saber cal era a súa situación. Tamén que as persoas en fogar estivemos traballando durante todo este verán, porque hai que ter en conta que as persoas en fogar non só pasan mal no inverno cando fai frío, senón que tamén no verán son momentos dedicados para eles, porque é difícil protexerse destas vagas de calor que tivemos. Agora, como ben decías, pois parece que o tempo nos dá unha tregua, as temperaturas hoxe xa están moitísimo máis baixas que estes días, e durante os seguintes días pois van a seguir así baixiñas. Eu creo que todos cando salimos hoxe á calle notamos este fresquiño. É o primeiro que dixen cando salín á rúa, dixen, especiales está así.
8: Claro, por fin. O certo que allá nos non pensaríamos que en pleno mes de agosto pregaríamos por esto, non? Porque as temperaturas nos deran ese respiro, ese fin, cando menos, por ahora, de ese calorazo, fin da derradeira vaga de calor, e a verdad que nos quedamos moito máis tranquilos, e unha vez máis temos que poñer en valor ese traballo encomiable da Cruz Vermella. O veñen de escoitar, información e cuidado permanente, non, a eses máis de 2000 usuarios e usuarias de teleasistencia que ten bueno, pues a Cruz Vermella na provincia de Lugo, e tamén especial fincapé, especial cuidado, especial seguimento de todas esas persoas en fogar, porque como moi ben sinalaba Manuel, non son inverno, hai que preocuparse, tamén en verán estamos teimudos con esas precaucións, e aí estiveron eles lembrando, recordando e sobre todo pendentes do senteito, pendentes tamén dos máis maiores. E outro tema que este verán podemos aínda a piques, o sea, aínda sin pechar, foi negro, non, en canto aos afogamentos, datos tremendos no conxunto do estado, e tamén Cruz Vermella, verán tras verán, nos lembra que temos que ter especial precaución nas praias, nos ríos, nas piscinas, e non é suficiente, Manuel.
9: Sí, bueno, porque cando vamos á praia, eu sempre comparo, sempre fixen actividade de montaña, como ben sabe. E sempre dixen que cando queremos xogar o fútbol o baloncesto, vamos a un club deportivo onde nos ensinan a facer eso. Cando queremos facer montaña, pois collemos os bártulos e nos tiramos a montaña sen formación, sen experiencia, e despois pasa o que pasa. Na praia pasa o mesmo. Como é unha actividade que collemos o coche, as nosas mochilas, nos vamos á praia e xa está. Pensamos que todo é bonito e disfrutar. Despois pasan as cousas que pasan. Non temos precaución, non facemos caso dos socorristas cando hai unha bandera amarela ou vermella e non nos podemos bañar. Decimos, bueno, fixen tantos quilómetros para non bañarme, eu bañome igual, non? Despois pasan as cousas que pasan, pois cando os socorristas izan unha bandeira amarela ou vermella é porque a mar non está para tonterías, e hai que ese día, pois non nos podemos bañar, ainda que fixéramos centros de quilómetros para poder chegar a nosa praia de referencia. Pero o máis importante é poder volver a casa despois de haber disfrutado dese día de vacacións ou se son máis días. Por eso, ao final, moitas destes falecementos por temas da mar son por imprudencias dos bañistas, dos pais que a veces non están pendentes dos seus cativos.
8: Pois hai que ter moi presentes esa cor das bandeiras, que non están por capricho. Manuel María, bueno, nos lo ven contando verán tras verán, como decíamos, parece insuficiente. Decías moi ben, bueno, un esforzo por chegar, un esforzo a veces titánico, non, por chegar a esa praia de referencia, claro. De pronto nos atopamos con que o baño non está permitido. Pois o importante é tela presente, regresar a casa para poder ter outra quenda, outra ocasión de visitar esa praia de referencia que seguro a teremos. E tamén as piscinas, non? Esas precaucións, aí están os socorristas tamén sempre pendentes, e o que están aí para salvaguardar a nosa vida, non para fastidiarnos esa xornada de lecer. Hai que ter sempre eso moi presente, non, Manuel?
9: Sí, claro, é que ao final os socorristas están en espacios interiores, en piscinas, en pantanos, en a praia, están para axudar, para velar por os bañistas, e que ao final poidamos disfrutar con seguridade das nosas vacacións. Non están para quintarnos, para estar aí, non te metas na praia, non te bañes, non, que se trate de que disfrutemos, pero que disfrutemos con seguridade.
8: que disfrutemos con seguridade. Bueno, que estamos xa desfrutando deste regreso das vacacións de Manuel María López, xa saben, de aquí en diante, pues ao pé de cañón todas as semanas, neste espazo, como decíamos, que levamos a cabo encantados ca Cruz Vermella. Hoxe poñemos aquí o punto seguido, como sempre, Manuel María López, moitísimas grazas por compartir este tempo de radio con nós e cos ointes das emisoras de Radio Principal Cadena Ser. Moi bo día.
9: Moitas gracias a vos.

0: A espectacular gincana do CCU regresa este verán a Monforte acompañada dun divertidísimo barco pirata. Do 20 ao 22 de agosto na Praza da Compañía. Tres días para saltar, correr, superar retos e compartir diversión o tempo que apoyamos o comercio local. Lembra, lugar, Praza da Compañía, datas 20, 21 e 22 de agosto, horario pola mañá de 11 a 2 e pola tarde de 5 a 10 da noite. Tres días para saltar, correr, superar retos e compartir diversión o tempo que apoyamos, o máis importante, o comercio local da cidade do Cabe. Organiza Centro Comercial Urbano de Monforte, actividade cofinanciada pola Xunta de Galicia e colabora o Concello de Monforte de Lemos.
1: ¿Y si de pronto hace sol? ¿Qué? ¿Y si un poquito de sport?

0: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
1: Opticalia, 120 años juntos.
2: Festa da Vendima do Sabiñao.
1: Os días 28, 29 e 30 de agosto tes unha cita coa cultura e a tradición arredor do viño da Ribeira Sacra.
2: O venres a partir das 8 do serán abrimos boca coa charanga Os Ureños e a actuación de Gin Tonic.
1: O sábado 29 coa charanga Bamboleo, Los Camachuelos e Treixadura.
2: E o domingo 29 pola mañá Marcos Valcarce e Ortiga.
1: E xa se acaba a festa?
2: Non, a partir das 5, tras a animación da charanga Louvan, chegou o grupo América de Vigo.
1: Moita música, eh?
2: E máis cousas: pregón, bendición de uvas e pícera oficial, taller de cata de viños, obradoiros, xogos tradicionais, gastronomía, artesanía.
1: Xa se sabe que nos aviñao a festa sempre é completísima.
2: Iremos logo os días 28, 29 e 30 a festa da vendima do Sabiñao. ¿Quieres que tus clientes duerman mejor y, sobre todo, quieres que vuelvan?
1: En Colchonería Mairo encontrarás todo tipo de soluciones para el sector hotelero. Más confort, más durabilidad y clientes más satisfechos.
2: El descanso marca la diferencia.
1: Colchonería Mairo, en Monforte, en calle Ricardo Quiroga, número 4.
2: Síguenos en redes.
3: Galicia. Quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e cuidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: Gasóleos Monforte, en el polígono industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
2: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
1: 982 40 36 03.
5: Somos familia Cañoto, 75 anos nos Sabiñao. As familias cando contades con nós, atopades un trato próximo e colaborador para faceros todo un pouco máis fácil. Da igual que teñades ou non póliza de seguros, nós encargámonos de todo. Ademais do tanatorio de Curreros, dispoñemos de outro máis con crematorio no polígono Peago de Escairón. Facemos o servizo completo das nosas instalacións, velación e incineración, todos en desplazamentos e perto da casa. Funeraria Cañoto e Grupo Raúl Servicios, de familia a familia. Conta con nos nos teléfonos 982 450308 e 982 400151 e en funerariaraul.com.
1: Servicios Funerarios Fontaíña, servicio permanente ás 24 horas. Realizamos servicios para todas as compañías de seguros, traslados personalizados a calquer parte de España, traslados nacionais e internacionais, servicio de incineración, servicio de floristería, servicios en cimiterios, placas e lápidas para nichos. Servicios Funerarios Fontaíña, servicio permanente ás 24 horas. Chámenos o teléfono 606 96 18 36. 606 96 18 36.
6: Sintonizan Radio Principal Monforte, Cadena Ser, Servicio de Información Necrológica.
1: O señor don Manuel López López, natural de San Vicente de Iglesia Feita, e veciño da Vesta, Casa Chucheiro, Vilelos, o Sabiñau, faleceu o día 19 de agosto de 2026, os 86 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Capela Ardente, Tanatorio Fontaíña, Sala número 1. Descanse en paz. A súa esposa, María Ávila Mariño Rodríguez, fillos Moisés e Manolo López Mariño, filla política Nati Trigo Vázquez, netos Iker e Noa Trigo López, irmáns Virginia e Elia López, irmáns políticas Lola, Dora e Aurita, ausente, sobrinhos, curmáns e demais familia, rogan unha oración polo eterno descanso da súa alma e asistencia á condución do cadáver, acto que terá lugar hoxe xoves, día 20, dende o Tanatorio Fontaíña, sala número 1, ás 8:15 da tarde, a igrexa parroquial de San Martiño de Vilelos, o Sabiñau, onde se celebrarán os funerais polo seu eterno descanso, e sepelio no panteón familiar, por cuxos inhalados favores anticipanlle as máis expresivas grazas. Esquela remitida por funeraria Tanatorio Fontaíña, servizo permanente ás 24 horas. O señor don Manuel López López, natural de San Vicente de Iglesia Feita, e veciño da Vesta, Casa Chucheiro, Vilelos, o Sabiñau, faleceu o día 19 de agosto de 2026, os 86 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Capela Ardente, Tanatorio Fontaíña, sala número 1. Descanse en paz. A súa esposa, María Ávila Mariño Rodríguez, fillos Moisés e Manolo López Mariño, filla política Nati Trigo Vázquez, netos Iker e Noa Trigo López, irmáns Virginia e Elia López, irmáns políticas Lola, Dora e Aurita, ausente, sobrinhos, curmáns e demais familia, rogan unha oración polo eterno descanso da súa alma e asistencia á condución do cadáver, acto que terá lugar hoxe xoves, día 20, dende o Tanatorio Fontaíña, sala número 1, ás 8:15 da tarde, a igrexa parroquial de San Martiño de Vilelos, o Sabiñau, onde se celebrarán os funerais polo seu eterno descanso, e sepelio no panteón familiar, por cuxos inhalados favores anticipanlle as máis expresivas grazas. Esquela remitida por funeraria Tanatorio Fontaíña, servizo permanente ás 24 horas.
6: Veñen vostedes de escoitar Servicio de Información Necrológica en Radio Principal Monforte, Cadena Ser.
7: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
0: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
1: Opticalia, 120 años juntos.
8: Radio Principal Monforte. Cadena Ser. Cadena Ser.
9: poder de la conversación.
1: Os micrófonos de Radio Principal Monforte Cadena Ser están xa en Meteo Galicia. Un placer saudar nesta mañá de xoves 20 de agosto a Joel Cid. Moi bo día, Joel.
10: Hola, moi bo día.
1: E hoxe ese era o comentario que se oía a Pé de Rúa, que escoitábamos a Pé de Rúa. Que bo día, que fresquiño, que mañá máis agradable. Fíxate, en pleno mes de agosto e pregando no sur da provincia de Lugo por esto, por ceus cubertos e mañá fresquiña, Joel.
10: Sí, hoxe, sabes, cambiou o tempo, temos unha fronte pouco activa entrando nestes momentos por o norte de Galicia, que deixense dar o ceo gris e no sur da provincia de Lugo. Si que é certo que ao longo da mañá, a primeira hora da tarde, pode que caiga algún chubasco, unha precipitación, en tal caso pouca cantidade de chuvia, irá desaparecendo ao longo da tarde. Ventos hoxe que so

0: máximas que apenas chegarán aos 30 grados.
1: Bueno, isto que nos ves de contar para este xoves, tamén nos ves de adiantar que as máximas aí estarán en valores moito máis contidos que eses valores extremos que tivemos en xornadas anteriores, pero podemos precisar un pouco máis xa hoxe xoves de como vai a vir a finde. Falabades, nos contabas ti precisamente estes pasados días que os modelos apuntaban a unha finde bastante inestable, con posibilidade de precipitación, de treboada. Hoxe, xa máis preciso ese apuntamento para mañá venres e a fin de semana?
0: Sí, parece que vamos ter mañá venres un día bastante tranquilo, ventos do norte, máis nubes pola mañá, cego máis aberto pola tarde, non se espera precipitación. O sábado parece que tamén aguantará o tempo, teremos unha xornada seca, cos ceos bastante abertos, con nubes de tipo medio alto, pero será a partir do domingo onde unha borrasca se vai situar no este de Galicia, vai se ir acercando, por tanto, a partir do domingo irá entrando sucesivas liñas de inestabilidade, será unha fronte que xa deixará precipitacións xa na tarde do domingo, especialmente de cara aos primeiros días da semana que ven. Chuvias generalizadas, mesmo poden ser localmente fortes. Por tanto, xa vemos un cambio de tendencia onde xa parece que para a semana que ven esas precipitacións xa volverían non só a Monforte, a toda a Galicia, e con temperaturas en xeral que estarán bastante frescas.
1: Bueno, pois vai a ser que ahora nos queixemos do que ven, que ese tempo inestable, esa chuvia e esa baixada de temperaturas que hoxe xa atina moito máis precisa, moito máis Meteo Galicia con respecto ao que vai a pasar durante a fin de semana. Así pois, Joel Cid, poñemos aquí punto seguido. Moitísimas grazas, como sempre, por acompañarnos e até mañá.
0: Igualmente, moi bo día.
2: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termas.
3: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo. Como cada día en Supermercado Claudio en Bóveda, ofrecemos aos nosos clientes os produtos frescos da maior calidade e das mellores marcas. Na nosa sección de carnicería atoparás tan só tenreira galega, tenreira con denominación de orixe. Ademais, disponemos dunha gran variedade de pan da zona, empanadas e tartas. E recorda, temos peixe fresco martes e xoves.
1: Non perdas as nosas ofertas até o día 2 de setembro. Aceite oliva Abril 1 litro a 3,75 euros. Aceite xirasol El Bareo 1 litro a 1,65 euros. E detergente en polvo Flota 45 caciños a 4,99 euros.
3: Porque se buscas calidade e un trato excelente e profesional, Supermercado Claudio en Bóveda é o teu supermercado. Supermercado Claudio en Bóveda, o teu supermercado de confianza. Teléfono 982 42 60 77.
1: 982 42 60 77.
4: Relájate, diviértete, déjanos cuidarte, mejora tu calidad de vida. Pásate por Gimnasio NECA, ponte en forma y disfruta de las mejores instalaciones. En NECA te ofrecemos gimnasia de mantenimiento, aeróbic, spa, sauna, baño turco y una gran sala de musculación, porque tenemos las mejores máquinas del mercado. Y por supuesto, recuerda que somos especialistas en taekwondo. Los éxitos de nuestros deportistas nos avalan. Visítanos en calle San Pedro número 73, bajo Monforte. Teléfono 982 40 50 57. Abrimos de 9 de la mañana a 11 de la noche y, lo más importante, la atención personalizada de José María Vega y su equipo de profesionales. Gimnasio NECA, un estilo de vida. We will never die. No.
3: María, prepárate que ímonos de festa. Este 22 e 23, ¿sabes a dónde ímos?
1: A Santa Cruz de Orosmos.
3: Premio, porque as 9:30 eu non falto a esa ruta Santa Cruz Bike 2026 e andaina. Está organizada

0: Radio Principal Monforte. Cadena Ser.
1: Cadena Ser. El poder de la conversación.
2: María, prepárate que ímonos de festa. Este 22 e 23, ¿sabes a dónde ímos?
3: A Santa Cruz de Orosmos.
2: Premio, porque as 9:30 eu non falto a esa ruta Santa Cruz Bike 2026 e andaina. Está organizada por Bici Racing, visitando os encantos da Ribeira Sacra. E logo xa unha ofrenda aos músicos da banda de Santa Cruz de Orosmos, que deron moito que falar no seu momento. E logo ven unha pregoeira tamén de excepción,
3: Lisa Pérez López.
2: E ás 13:30, procesión e misa. E as dúas, concerto da banda de música de Sober. E xa pola tarde,
3: ás 6:30, xogos populares e hinchables. E tamén partido de fútbol interxeracional. Ás 9:00, pancetada e concurso de postres. E ás 10, festa verbena, ca actuación do dúo Son de Festa e actúa un DJ.
2: Actuación estelar do DJ Porfirio de Armenteira. E logo xa, si queda o corpo preparado, home, hai tempo para descansar, porque hasta as 10 da mañá do día 25 imos despertar coa alborada co grupo de gaitas Os Teixeiras, e a 1:30 procesión e misa coa participación do grupo O Trícole. Ímonos ás festas de Santa Cruz de Orosmos este 22 e 23 de agosto.
3: Pois ímonos todos, Santa Cruz de Orosmos en festas. Festas na honra a Virxe do Carme, esta fin de 22 e 23 de agosto.
2: Organizada pola Asociación de Veciños de Santa Cruz de Orosmos, con axuda do Concello de Sober e da Deputación de Lugo.
3: Área de Deportes. Gasóleos Monforte, en el polígono industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
2: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
3: 982 40 36 03.
0: Radio Principal Monforte. Cadena Ser.
1: Cadena Ser. El poder de la conversación.